0: Pues a las 12 casi 37 minutos, como ayer, arranca la opinión. Y como siempre, poniendo la atención en la actualidad de nuestro entorno. Es martes 7 de julio, no son Fermín ninguno, pero no por ello vamos a dejar de saludarles. Jacobo Conde, Jorge Expósito, As Novas.
1: E agora, As Novas Locais.
2: Que tal, luz, bo día dende informativos. Contamos que o centro de saúde de Seixo en Marín está hoxe sen médico. É o que denuncia a plataforma pola defensa do centro de saúde de Seixo, tamén é de Marín, que está a comentar que en Seixo non teñen médico, pasando hoxe consulta. O centro de saúde de Seixo correspondenlle dous médicos, unha leva 37 días de baixa e a Xunta non cubriu a súa praza. E a segunda, pois non puido acudir hoxe a traballar, polo que Seixo durante toda esta xornada non está a ter médico. Imos a escoitar despois en hora 14 a portavoz da plataforma en defensa.
0: Incluso mandou un WhatsApp.
2: Aquí, sí, temo a opinión. Aquí, vale, sí. Moi ben, pois despois, nada, a continuación imos a escoitar a Iria Aboi dende Marín. En tribunais, o home acusado de estafar 80.000 euros a súa empresa en Barro irá a xuizo. Despois de tres audiencias preliminares, non houbo conformidade polo que vai a celebrarse este xuizo. Será o vindeiro 8 de outubro. A Fiscalía Provincial de Pontevedra acúsalle de estafa tras presuntamente desviar fondos e realizar compras persoais a cargo da súa empresa, da empresa na que traballaba, Toico Sur, e así como se chamaba esta empresa, aproveitándose do seu posto de mercantil para facer pasar estas operacións por pagos a proveedores. Acusado, pois, de estafar presuntamente 80.000 euros. E a Comisión de Benestar, convocada de xeito extraordinaria no Concello de Pontevedra, aprobou hoxe o dictame para levar o próximo pleno municipal o novo convenio do Concello coas ludotecas. Son 456.000 euros no período comprendido entre 2026 e 2030. Haberá un total de 10 ludotecas, 5 en zonas rurais e 5 tamén en zonas urbanas para nenos de entre 3 e 12 anos. E tamén, luz, en hora 14 imos a falar dunha historia que acabou moi ben. Un axente de Policía Nacional en prácticas que lle salvou a vida a unha muller que se atragantou cun trociño de polvo nun bar en Pontevedra. A muller incluso entrou en parada cardiorrespiratoria, pero gracias á acción do Policía Nacional, que estaba fora de servicio, e do seu irmán, bueno, pois conseguiron salvar a esta muller. Imos a debullar esta historia tamén en hora 14.
0: A famosa maniobra, que nunca sei como se di.
2: Primeiro fixeronlle a de Heimlich.
0: Esa.
2: Primeiro fixeronlle esa maniobra, pero a muller púxose tan mala que entrou en parada cardiorrespiratoria e incluso lle fixeron unha RCP. O sea, unha historia con final feliz. En Arousa, Jorge Espósito, ¿en qué trabajamos? ¿Qué tal? Muy boas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy boas. Pues estamos pendientes do estado pequeno de Anoa y Medio, veciño de Vila García, que onte foi ingresado no clínico de Santiago despois de que sufrira un accidente na escola infantil Galiña Azul de Carril, onde se atopaba. Lembremos que introduxo a súa cabeza entre dos barrotes nun vallado que hai no patio da escola e iso lle produxo problemas respiratorios, ainda que foi liberado, finalmente trasladado á unidade de cuidados intensivos pediátrica do clínico de Santiago. Por lo demais, os representantes sindicais dos traballadores do servizo mancomunado de recollida de lixo nos concellos de Vilanova, Meis e Cambados presentaron esta mañá unha proposta da empresa Valoriza para zanxar a polémica en torno ao convenio colectivo. O luns da vindeira semana, día que, por certo, se celebrarán a primeira concentración a unha da tarde diante do Concello de Meis, se reunirán de novo a primeira hora da tarde, concretamente 2 horas despois, para escoitar si atenderon ou non esa proposta. As concentracións se siguen obviamente mantendo. Lembremos que será o 13, o 15 e máis o 17, por lo tanto a semana que ven. E as obras de mellora cometidas no entorno das Torres de Catoira xa se deron por concluídas con unha inversión de 400.000 euros, cos que ademais creouse un punto de información turística e un proxecto de recreación virtual no centro que hai á entrada do recinto. E en deporte, segunda fichaxe do Cortegada de baloncesto femenino, Lisa Tesson, francesa de 23 anos que ocupa a posición de base escolta e que, segundo club Vila García, aportará velocidade e intensidade e moito baloncesto ao novo proxecto.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala, proba en galego.
0: E tras lo que ha acontecido, como nos comentaba Jorge Expósito, con ese rapaz en ese centro de Galiña Azul que quedó atrapado coa cabeza entre rexas, empezan tamén xa as primeiras críticas sobre a chegada da ambulancia medicalizada, que non chegou dende Sanxenxo, que acudiu unha de soporte vital e que aínda tivo que recoller o equipo médico no centro de saúde. Se alguén quere comentar algo respecto, sempre con datos, sempre que o presenciará, pois aquí estamos. De carril podemos saltar e falar do que vai acontecer esta tarde na zona da Barbanza e é que Rianxo é protagonista e obxectivo neste primeiro martes de mes dende a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza, tal e como nos conta Marian Rodríguez.
4: Sí, realmente os primeiros martes de mes a concentración é a 8 da tarde diante do Centro de Saúde de Rianxo, reclamando esa apertura do parque de tarde, que Rianxo e Pobra son os únicos, dous únicos parques de Galicia que os días laborais non abren de 3 a 10. No caso de Rianxo, a xerencia nos vai dando a razón de forma rara, digamos, porque non quere abrir ese pack de tarde, pero a realidade é que xa conseguimos que cubran tanto con médicos que veñen de outros packs, de outros servicios, facendo horas extras, digamos, as tardes, e hai unha enfermeira contratada con un contrato de 3 meses para as tardes, para atender as ausencias, non abren a porta do pack, non contratan un personal administrativo, PSS, pero están cubrindo esas ausencias de tarde con personal diferente do da atención primaria.
0: Non abre a porta de tarde, perdón, que hai que timbrar, se alguén está mal, como funciona isto?
4: Hai que entrar pola porta como se fora esa consulta de atención primaria normal, non a do PAC.
0: Vale.
4: Que pasa? Que para nós é moi importante seguir estando aí, porque sabemos que convertir ese acúmulo de tarefas de contrato de 3 meses que veñan personas diferentes cada día en unhas plazas estables implica que teñen que convertir en interinidades nos orzamentos de 2027. Sabemos que esos orzamentos se discuten despois do verán, entonces para nós é moi importante seguir estando aí para que esta forma, digamos, irregular de ter esas ausencias de tarde se convirtan en unhas plazas estables que supoñan a apertura do PAC desde as 3 da tarde de forma oficial, non? Sabemos que temos que insistir de cara a esos orzamentos do ano que ven que se discuten a partir de setembro, non? Por eso seguimos aí metendo caña con este tema.
0: Ben, decíamos entón, 8 da tarde, hoxe, non?
4: Hoxe, diante do Centro de Saúde de Rianxo, sí.
0: Perfecto, pois moitísimas grazas.
4: Gracias a vos.
0: Bo día. Era Marian Rodríguez, a voceira da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza. E Iria Aboi, a voceira da Plataforma en Defensa do Centro de Saúde de Seixo, mandaba nestes últimos días unha nota de voz dando conta do que estaba a pasar, sobre todo no Centro de Saúde de Marín. Pero nas últimas horas, ao longo de mañán, rectificou esa nota para cambiarla por esta, pola situación que están a vivir dende hoxe mesmo no Centro de Saúde de Seixo.
5: Hai semanas que alertamos que o Centro de Saúde de Seixo estaba funcionando en precario cunha súa médica para 2 cupos máis poboación turista, debido á baixa da outra facultativa sen sustituir pola Xunta dende o 1 de xuño. Amosamos preocupación por que pasaría se a médica se atopaba mal ou tiña vacacións. Esta mañá, 37 días despois desa baixa sen cubrir, non houbo ninguén pasando consulta en Seixo, porque a médica que quedaba en activo topouse mal e non puido traballar. As cuestións urxentes derívanse para Marín. En Seixo tocou descitar pacientes e as grazas por esta situación hai que darllas dende o conselleiro ata a xerencia da área sanitaria, porque a pesar de ter coñecemento, non moveron un dedo para evitar esta situación. A isto hai que sumarlle a non sustitución das baixas dos 3 facultativos de quenda de tarde no Centro de Saúde de Marín. Estánse acumulando longas esperas nos seus cupos que poden chegar a 1 mes. Que vai pasar coa quenda de tarde cando outros profesionais collan vacacións? Porque isto supón na práctica a eliminación das consultas ordinarias nun momento no que ademais hai moita afluencia de visitantes e turistas. E aínda presumen na Xunta de bons xestores, sen cubrir baixas esas vacacións e xubilacións e cun conselleiro que insulta os pacientes cando di que a espera media é de 6 días e que é razoable. Que veña a un dos nosos centros de saúde e yo diga a cara a quen leva semanas agardando por unha cita. Seguiremos facendo o noso, o que nos queda, que é denuncialo e novas accións de protesta para non calar ante o deterioro da sanidade de todas e de todos. Moitas grazas.
0: Pois do Centro de Saúde de Seixo falouse tamén na intervención do pasado xoves que facía neste programa o xerente da área sanitaria Pontevedra Salnés, José Flores. El falaba deste xeito cando saíu a relucir que de 2 cupos estaba solamente un dos médicos porque outro estaba de baixa.
6: Que hai 2 cupos que tampouco son cupos, me refiero a la cantidad de pacientes, que tampouco son unos cupos que tengan muchísima gente en Seixo con 2 enfermeras y 2 médicos. Eso sí, tenemos esa cobertura que yo siempre he dicho que Seixo no se va a cerrar, por lo menos mientras yo esté de gerente, y no tiene ningún tipo de duda la gente, de que vamos a apostar por Seixo. Es decir, que todo lo que se ha ido jubilando o ha pasado allí se ha cubierto, al margen de lo que decía antes, que es común a todos los centros de Galicia, que las bajas a veces no tenemos capacidad de cobertura con un médico porque no hay nadie en una lista sin querer trabajar. Eso es lo que ocurre a día de hoy. Pero en Seixo, que sí que hay 2 cupos con 2 médicos y sus 2 enfermeras, que se han jubilado recientemente las 2 enfermeras, se han cubierto las 2, igual que cuando ocurrió la del médico, ¿no?
0: Bueno, pues esta es la situación y el planteamiento es el mismo. No encuentran médicos para trabajar. Seguimos en el tiempo de la opinión. 12 horas, casi 48 minutos.
7: Galisur, especialistas en persianas, estores, toldos motorizados y a medida, pérgolas bioclimáticas y retráctiles, tendales, mosquiteras, velux y ventanas de PVC o aluminio, mamparas de baño. Galisur, amplia exposición en Santa Teresa de Jesús Jornet, Pontevedra. Síguenos en redes.
8: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
9: ¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
0: 50 años de la opinión.
10: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100 y 986-108-101.
0: Pues sin perder tiempo, tenemos llamada y saludamos. ¿Qué tal? Buen día.
11: Hola, muy buen día.
0: Buen día. ¿Desde dónde nos llama?
11: Desde Vila García.
0: Vila García. Muy bien, pues ¿qué quería comentarnos en este tiempo de opinión de Vila García?
11: Mira, yo quiero denunciar que el inspector educativo da nosa zona, trasladouse fai exactamente unha semana, o 30 de xuño, á dirección do centro escolar do CEI Palomba, para trasladarlle a decisión da consellería de que suprimían unha docente de educación infantil, o sea, suprimiron a esa docente ese mesmo día, que suprimían unha liña educativa ofertada durante a matriculación para o grupo de cuarto de infantil. E despois, bueno, ameaza con publicar para este novo curso un novo catálogo onde suprimirían 2 prazas máis de profesorado e eliminarían xa do catálogo pois a oferta que históricamente temos no centro, que é de 3 líneas educativas. Ademais de, bueno, pues non aclarar que pasará con prazas de profesorado de apoio educativo, de audición en linguaxe, de pedagogía terapéutica. Nos, dende AMPA de Asunqueira, do colexio, denunciamos durante anos que nos faltaba profesorado e bueno, fai unha semana, pois resulta que a consellería o que se lle ocurre é recortar inda máis nel.
0: Que se alega para cortar esta terceira liña?
11: Mira, alégase, bueno, o de sempre, a ratio. A ratio final non son números para eles. Como non se chega a superar o ratio de 20 nenos en educación infantil para as 3 aulas, deciden eliminar unha delas. O noso centro é un centro atípico en Vila García, que ten o coñeza, pois consta de dous edificios, un en cada extremo do núcleo urbano de Vila García, co cal a xestión da dirección xa é complicada por esa distancia, e claro, non aclaran se unha das liñas que elimina é, é a do edificio principal, unha das dúas que ten o edificio principal, ou a outra é a do centro que só ten unha. Por lo tanto, suporía o peche dese...
0: Chegou a baixar a matrícula?
11: Como, perdona?
0: Baixou a matrícula, hai menos alumnos?
11: O número de matriculados é 19 no edificio principal, ou seja, o límite da ratio, e 8 no outro edificio, sí. É certo que, bueno, o ano pasado abrimos as tres líneas, o sea, que non había, digamos, unha baixa matriculación, e para o ano nos temos, bueno, o que digo os informes de admisións ou de matriculacións das escolas infantís é que hai un pequeno repunte na natalidade, por lo tanto pode ser que para o ano haxa máis matriculacións. Pero non nos queixamos de que queiran pechar unha línea porque non temos suficientes nenos como para abrir tres. O que nos queixamos é que esa decisión se toma 30 de xuño sin ter unha previsión e sen avisar as familias que matricularon os seus nenos no centro, cunhas condicións de profesorado, cunhas condicións de líneas educativas, de aulas, en fin, se lle recortan as condicións cando xa matricularon os nenos e agora xa non, digamos, xa non poden tomar a decisión libremente de onde queren que estudien os seus fillos e fillas.
0: Este vai a ser o plantexamento, segundo Liam esta mañán no algún xornal da zona de Arousa, non recordo en cal, pero sí que o BNG vai a levar isto ao Parlamento, a través de Montse Prado, o Parlamento, sí, de Galicia. No, no.

0: que o feito de tomar esta decisión ao final do período de matriculación digamos, un engano ás familias que matricularon os seus fillos con estas condicións.
1: Porque mellor incluso o centro AMPA podría moverse, faltando, pois eso, tres alumnos, a matrícula podría conseguirse, prepararse de outro xeito, non?
0: Sí, é certo que o noso centro sempre, como un centro de referencia, sempre ten matriculación, unha vez incluso iniciado o curso. Sempre temos altas novas durante o curso. E o que nos pedimos á Consellería é que si decide suprimir unha línea, ten que facelo co tempo necesario, durante o curso, falando coa comunidade educativa. Levamos dous anos intentando que nos reciban o xefe territorial, o inspector educativo, por registro electrónico, por correo electrónico, por chamadas telefónicas, e nunca recibe as asociacións de nais e pais. Entón, non hai absolutamente ningún diálogo, tómanse medidas simplemente estudiando números, que os números que lle dan ou que lle interesa que lle den, porque nos reivindicamos que o número de profesorado de apoio educativo non chega para atender as necesidades de apoio educativo necesarios no centro, que temos un centro onde un cuarto da matriculación ten necesidades educativas especiais ou específicas, e o personal de AL e de PT non chega, non dá, non se recibe toda a axuda que ese alumnado necesita. Pero eses números, a Consellería parece que poden maquillalo de alguna maneira. E o tema da ratio, pois é un número que sinceramente nos consideramos que tendo as instalacións, que tendo o profesorado, que se podería facer unha distribución do alumnado máis equitativo, máis igualitario, que se poderían atender mellor ese rapaces, ao final, eso redunda na súa calidade educativa, pois decídese non facer as pagas da comunidade educativa, obrigando a dirección do centro a tomar unha decisión que non lle corresponde de que línea se debe pechar, e nos creemos que a Consellería ten que sentarse coa comunidade educativa, decidir cal é a línea que se quere pechar e que condicións temos para o ano. Non podemos estar cada verán con esta situación de si nos pechan a aula, si non nos pechan, porque eso, ao final, tamén, pues, digamos que non é atraente para calquera que quera matricular o seu neno ou a súa nena no noso centro.
1: Iba a preguntarlle que queren facer, e, polo tanto, o que buscan simplemente é dialogar, chegar a un punto de encontro. O que pasa é que, claro, está o verán aquí.
0: Correcto. Noso, o que tenemos, o que vamos a loitalo, é porque este curso as tres líneas estén abertas, que recuperamos a profesora ou a plaza que se suprimiu, ainda que sexa de maneira temporal, para este curso, para non cambiar as condicións que se ofertaron, e iniciar un diálogo coa Consellería de como quere facer ou como quere organizar os centros educativos de Vila García para o ano que ven. Hai colexios en Vila García con menos matriculación que o noso centro. E nos parece perfecto que se manteña aberto e que se manteña todo organizado. Terá que tomar a decisión a Consellería de si para a matriculación que espera é necesario ofertar máis ou menos líneas educativas, pero terá que facer para o curso que ven. Nos que queremos é que se sente a dialogar coa dirección, coas nais e cos pais, que entre a comunidade educativa sexamos capaces de chegar a acordos e entender que os nanos non son números, que cada un necesita teren as súas necesidades e que cantos máis recursos se dispoña a súa dispor, máis calidade terá a súa educación.
1: Moi ben, pois a ver que o que acontece ao longo de todo o verán. Aquí teñen tamén este soporte para poder expresarse, para poder falar, e a ver se hai sorte para o CEIP a Lomba de Vila García.
0: O agradecemos porque nestes últimos anos a prensa é o único vínculo, a única forma de facerlle chegar aos responsables políticos a nosa opinión.
1: Graciñas, moita sorte.
0: Moitas gracias.
1: Estamos pendientes. Ben, non hai posibilidade de poder falar, pero podemos deixar para o vindeiro programa desa reunión que mantiña a veciñanza de Lourizán pola Rúa do Santo co alcalde e a responsable de Rural. Pero sí podemos lembrar que foi no día de onte e a morte dun dos componentes de la agrupación Cantigas e Agarrimos en Agolada do domingo a que deu pé a unha unha chamada que despois xenerou comentarios como este. Acabo de escuchar la opinión que habló un señor sobre los gaiteiros, las charangas y bandas. Es una verdad como un mundo que nos hacen tocar con subvención que de la Diputación y luego les dan el dinero a esas orquestas que son circos. Y otro comentario más. Estoy de acuerdo con ese señor que llamaba. Yo en mi juventud